šed už ta mani, kulutja pići gani, no udarima banje, i mjobe i kudradje, senca gu nošu lugu, e maman im pižade, čerku arrivlet un pogu, a čo ki se pasado.